0: Atuh kaki. Anggon kopi pakaian nunda.
1: Kumaha kuna bade? He, lamay ku entange di kasep kud. Harana pada sulung.
0: Ya dike di pamanan nu ben hage. Kapal bade rasuk nu. Tanah rulongan pada kagu dari harhat itu sunuk-sunuk loh tupi-tupi nud pongkol lah tadau.
1: Doi, atahan aku bodoh kabalan.
0: Atuh kaki, kada ketik kabalan kini ada entah kena pematul lah tadau bayat deh. Tadau alasu mati ti bayat deh kaki.
1: Dan aku rasa janda kopi ya.
0: Entah kena pada tadau ti bayat alasu linasu ti dehidrasi.

0: Kinongo ko Selimbahan Boros Dusun Keningau FM. Padau ko iso Min Singilo Boros Dusun. Padau kedua ko Sorau ko Penangku. Padau ko tolu Son Dukut. Padau ke apat Kapsul Minggu Baino. Padau ko limo Sifoni Rohani. Padau ko onom Anoh Mimpanau. Padau minggu Mikutup Kudo. Kuhoi aramai bo.
1: Nunu kemayon dot ko tengah ligan dot takanon. Takanon dit oberisi au nakaso dot toxic maso minaan onsoko non sop om pinopi tu takanon nopo ngatadon kelida santopo. Tadau ko tengah ligan takanon som pemugunan tiket ko turut tulang ko nom pesoro daton dot tonggungan kasusari menamong ko tengah ligan dot takanon kasusari koin tangan. Tangai keberisian dot takanon menikit tadau mulong hinonggo nopo kaum ano.

0: Kinongohono sinding-sinding ku dit kosolimbau id radio Keningau FM maya frekuensi siam noho pada 4.3 MHz toiko maya RTM klik.
1: Koiloh kenangku penutudan pengukab nepo ngaman oduhai kampaino menutud rinomos koyonon dit osorut ginada pemutanaman om tanah gambut nyampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun hapada mapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manji lo korikot 5 tahun teka kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban tagayo lisohu om keligogon kelidasan lelebih natang anak om tulun nolohing. Kewoyoyo tawan dit okoring om alasu peposikap karaladon tapui kada betutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputan tasisikap koyonan poserili tonggungan toko toinsanan.

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri,
0: dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat,
3: syoknya.
4: Pembukaan akaun media sosial kanak-kanak di bawah umur 16 tahun. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, langkah itu diambil bagi memastikan individu di bawah umur berkenaan tidak lagi dibenarkan membuka akaun media sosial. Katanya bagi pengguna sedia ada, pengesahan umur akan dilaksanakan secara progresif dalam tempoh sehingga 6 bulan oleh pemberi perkhidmatan media sosial yang berkaitan. Pengguna yang ingin mendaftar akaun diwajibkan mengemukakan dokumen pengenalan rasmi yang dikeluarkan kerajaan seperti MyCard, pasport atau MyDigital ID sebagai pengesahan umur. Jelasnya keperluan pengesahan umur itu akan terpakai kepada perkhidmatan media sosial berlesen termasuk Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube. Dalam pada itu, Dato' Fahmi menegaskan platform media sosial yang beroperasi di Malaysia wajib menghormati serta mematuhi setiap undang-undang di negara ini, khususnya membabitkan aspek keselamatan dan perlindungan golongan kanak-kanak di alam cyber. Katanya syarat pengesahan umur bagi pendaftaran akaun media sosial itu dilaksana menerusi pelaksanaan Kod Perlindungan Kanak-kanak CPC dan Kod Pengurangan Risiko RMC. Jelasnya penguatkuasaan kedua-dua kod di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 UNSA itu merupakan langkah pertama yang amat penting bagi melindungi golongan kanak-kanak di bawah umur 16 tahun daripada sebarang kemudaratan dalam talian. Langkah susulan sedang dipertimbangkan termasuk tindakan terhadap mana-mana platform media sosial yang tidak mematuhi peraturan yang telah dikuatkuasakan itu. Keputusan meningkatkan pembayaran interim khas kepada Sabah daripada RM600 juta ringgit kepada RM1.5 bilion ringgit dilihat sebagai langkah positif sementara menunggu penyelesaian rundingan antara kerajaan negeri dan persekutuan. Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO, Dato' Iwan Benedict berkata, ia sekaligus mencerminkan keterbukaan kerajaan persekutuan dalam menangani tuntutan 40% hasil bersih persekutuan kepada Sabah seperti termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Tambahnya, bantuan kewangan tersebut mampu menyokong pelaksanaan pelbagai projek pembangunan dan memberi manfaat secara langsung kepada rakyat Sabah. Dato' Iwan ditemui pemberita pada sambutan Pesta Keamatan Anjuran Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKK di sekitar Dun Kedamaian Kota Belud. Dia berharap pembayaran interim yang diumumkan itu dapat disalurkan segera tahun ini. Kerajaan negeri memandang serius sebarang usaha penyebaran ajaran yang telah difatwakan sesat dan menyeleweng daripada pegangan Al-Sunnah Wal-Jamaah di Sabah. Exko Agama Negeri Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, satu operasi telah dijalankan terhadap program Jalsa Salana Wilayah Sabah Anjuran Jamaat Ahmadiyah Muslim Malaysia JAMM pada 31 Mei lalu di Kota Kinabalu. Operasi melibatkan 52 pegawai dan anggota penguatkuasa JAHINS dengan kerjasama pihak polis. Menurut Dato' Arifin, ajaran Ahmadiyah Kaidani telah difatwakan sebagai sesat dan menyeleweng oleh Majlis Fatwa Negeri Sabah pada tahun 2006 serta diwartakan pada tahun berikutnya. Seramai 288 individu dikenal pasti berada dalam program berkenaan terdiri 117 lelaki, 89 wanita dan 82 lagi kanak-kanak. Kesemua individu terbabit akan dipanggil secara berperingkat mulai Rabu ini bagi membantu siasatan mengikut peruntukan enactment kesalahan jenayah syariah negeri Sabah. Sementara itu, Dato' Arifin menegaskan kerajaan negeri akan terus memperkukuh pemantauan dan penguatkuasaan terhadap sebarang penyebaran ajaran yang menyeleweng bagi memastikan kesucian akidah umat Islam di negeri ini terus terpelihara. Katanya ketika ini pihaknya sedang mendapatkan maklumat lanjut berhubung kemungkinan penglibatan institusi pendidikan dalam penganjuran program berkenaan. Perkara itu seterusnya akan dibincangkan bersama kementerian berkaitan. Pada masa sama, beliau turut menasihati umat Islam untuk mendapatkan panduan atau rujukan daripada pihak berkuasa yang diiktiraf bagi mengelak terpengaruh dengan ajaran sesat atau fahaman meragukan. Selain turut meminta pemimpin masyarakat memainkan peranan proaktif dengan melaporkan kepada Jahins sekiranya mengesan aktiviti keagamaan yang mencurigakan. Yayasan Pengguna Negara Malaysia YPNM Sabah tidak ketinggalan menzahirkan penghargaan terhadap pengumuman Perdana Menteri mengenai peningkatan bayaran interim RM1.5 bilion kepada Sabah. Pengerusinya David Chan menerusi satu kenyataan berkata, peningkatan itu membuktikan komitmen berterusan Kerajaan Persekutuan terhadap pembangunan negeri, kebajikan dan kesejahteraan ekonomi rakyat Sabah. Mengulas mengenai cabaran ekonomi semasa, beliau berharap agar subsidi bahan api untuk Sabah dan Sarawak dikekalkan, memandangkan kos logistik dan pengangkutan di kedua-dua negeri masih tinggi. Para pengguna turut disaran agar berbelanja secara berhemah manakala peniaga digalak mengelakkan kenaikan harga yang tidak munasabah. Beliau berharap Kerajaan Persekutuan dan Negeri akan terus bekerjasama memperkukuh ekonomi Sabah serta melindungi kebajikan pengguna dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa. Sekian berita Kening FM, berita disunting oleh Hector Zamin. Salam hormat dan salam Malaysia Madani.

0: Operasi SAR Jaslinda Saludin diteruskan dalam skala kecil bermula esok. Dakwaan sindiket penipuan antarabangsa pindah operasi ke Malaysia disiasat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir hari ini berkenan menerima menghadap Menteri Besar Dato' Seri Aminuddin Harun di Istana Hinggap. Pertemuan berlangsung hampir 2 jam selepas Dato' Seri Aminuddin memasuki istana kira-kira 9 pagi. Ketika ditemui pemberita, beliau memaklumkan pertemuan itu adalah rutin pada setiap Rabu sebelum mempenguruskan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Pertemuan berkenan bagaimanapun mencuri perhatian pengamat media susulan spekulasi mengenai kemungkinan pembubaran Dewan Undangan Negeri dalam masa terdekat. Namun tidak sebarang kenyataan rasmi dikeluarkan berhubung perkara tersebut. Mesyuarat Mingguan Kerajaan Negeri yang dijadualkan pada pukul 1.30 tengah hari turut ditangguhkan. Operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang di Gunung Batu Putih akan diteruskan dalam skala kecil bermula esok. Ketua Polis Daerah Tapah, Superintendent Abdul Malik Hasim berkata, operasi akan diketuai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Keputusan tersebut dibuat dalam mesyuarat penyelarasan SAR yang dipengerusikan Pegawai Daerah Batang Padang, Ahmad Ridaudin Ahmad Syokori. Beliau juga mengesahkan tiada unsur jenayah dalam kes kehilangan wanita berusia 49 tahun itu. Dijemput Negeri Sembilan seorang lelaki warga emas yang dilaporkan hilang selepas memasuki kebun sawit di Felda Palung 3 sejak Ahad lepas ditemukan selamat hari ini. Timbalan Penguasa Bomba 2 Muhammad Jeffrey Jamal mengesahkan Abdullah alias 78 tahun ditemukan pada pukul 12.10 tengah hari tadi. Dia ditemukan di kawasan ladang sawit Palung 4 oleh seorang pekerja ladang kira-kira 3.5 km dari lokasi dilaporkan hilang. Dakwaan mengatakan sindiket penipuan dalam talian yang sebelum ini beroperasi di Myanmar, Laos dan Kemboja telah memindahkan operasi ke negara ini untuk elak dikesan masih disiasat. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk sebagai pusat operasi terbaru mereka. Beliau mendakwa pihaknya mengesan sekurang-kurangnya 2 lokasi strategik di Malaysia yang dijadikan sebagai pusat operasi utama. Penggunaan biodiesel berasaskan minyak sawit berfungsi sebagai alternatif penting bagi memperkukuh jaminan bekalan diesel ketika berdepan situasi krisis, bukan sekadar menyokong agenda kelestarian negara. Demikian menurut Menteri Perdagangan dan Komuniti Dato' Seri Dr. Noraini Ahmad. Jelas beliau, pertimbangan utama memperluaskan campuran biodiesel kepada B15 adalah bagi memastikan negara mempunyai pilihan sumber bahan api sekiranya berlaku gangguan terhadap bekalan diesel petroleum. Dato' Seri Dr. Noraini Ahmad. Sementara itu, tender bagi program solar berskala besar 6 LSSS6 dijangka dibuka pada tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Fadilah Yusof berkata, LSS6 merupakan antara bidang yang sedang dipercepatkan kerajaan susulan krisis tenaga yang berlaku di peringkat global. Menurut Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air itu, semua projek tenaga solar pada masa hadapan disyaratkan menggabungkan sistem penyimpanan tenaga bateri BESS yang bagi memperkukuh kestabilan grid sambil memperluaskan kapasiti tenaga boleh baharu. Langkah penjimatan yang dilaksana kerajaan tidak akan menjejaskan perancangan utama Kementerian Pendidikan. Menterinya Fadlina Siddiq menegaskan aspek kebajikan murid dan penyediaan persekitaran pembelajaran yang kondusif terus menjadi keutamaan. Ini bagi memastikan kualiti pendidikan negara terus terpelihara.
1: Sekolah Daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: Fadlina Siddiq. Berita seterusnya. Golongan petani di Kedah akan terus dibantu mendapatkan permit khas bagi pembelian petrol atau diesel melebihi 20 liter untuk kegunaan jentera ladang. Komitmen itu disuarakan Ketua Pegawai Penguasa KBDN Kedah, Zalina Aziz. Petani katanya boleh memohon permit khas untuk beli petrol atau diesel dalam tong di stesen minyak bawah kategori pertanian dan penternakan. Permohonan permit khas itu adalah percuma. Ia boleh dibuat secara dalam talian menerusi sistem permit bekalan KPDN. Pembelian pula hanya boleh dilakukan di stesen minyak yang ditetapkan dan berdekatan dengan lokasi ladang atau kawasan operasi pemohon. Sementara itu, Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu Kadah menerima peruntukan tambahan RM850,000 bagi meningkatkan infrastruktur pertanian di kawasan Jelapan Padi bawah Selia Anyar, khususnya kawasan sawah yang berdepan masalah bekalan air pada musim penanaman yang lepas. Pengurus Besar Kadah Muhammad Faizul Mustafa berkata dana oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan itu akan digunakan untuk pembinaan telaga tiup sama ada dengan kemudahan enjin atau tanpa enjin.
2: Ada juga petani yang memerlukan kepada enjin, jadi kita buat dua kategori lah. Satu lubai bersama dengan enjin, satu lagi lubai sahaja. Kalau lubai sahaja tu akan menjimatkan lebih banyak lagi lubai kita buat. Kita buat melalui sebuah harga, dan bila kita ada kelulusan secara sebuah harga, bila berlaku isu terus kita buat, terus kita buat. Maksudnya tidak perlu tunggu kelulusan lah. Buat duit dah, Kementerian dah salurkan kepada kita.
0: Muhammad Faizul Mustafa. 5 sekeluarga maut selepas kenderaan dinaiki terbabas ke dalam sungai di Jalan Eng Sengai berhampiran Kampung Lubuk Ria, Serian, Sarawak pagi tadi. Ketua Polis Daerah Serian, Superintendent Freddy Bian Stalisnaus Bian menegaskan mengesahkan mangsa terdiri daripada seorang lelaki berusia 30 tahun, 3 wanita dalam lingkungan usia 16 hingga 47 tahun serta seorang kanak-kanak perempuan berusia 2 tahun. Kesemua mangsa disahkan maut di lokasi kejadian akibat lemas. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengautan Jalan 1987. Di Johor Bahru, seorang ibu muda mengaku bersalah di Mahkamah Seksyen atas pertuduhan mencampak bayi perempuan yang baru dilahirkan pada awal bulan lalu. Tertuduh Noran Batrisha Jamaluddin, 22 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Muhammad Zamir Suhaimi. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh didakwa menyebabkan kematian bayi perempuannya dengan yang menyebabkan kecederaan tubuh badan mangsa. Perbuatan tersebut dilakukan di tempat letak kenderaan di PPR Melana Indah Skudai antara 11 pagi hingga 2.30 petang pada 20 Mei lalu. Pendakwaan dibuat ikut Seksyen 304-A Kanun Kesesaan. Mahkamah membenarkan ikhlas jamin sebanyak RM20,000 berserta syarat tambahan ditetapkan. Sebutan kes ditetapkan pada 3 Julai depan. Ketegangan antara Amerika Syarikat dengan Iran berterusan selepas letupan dilaporkan berlaku di Pulau Qasim, selatan Iran. Menurut laporan awal, sebuah peluru berpandu dipercayai terkena kawasan pantai tidak berpenghuni. Media kerajaan Iran turut melaporkan Amerika menyasarkan kawasan strategi itu yang berdekatan Selat Hormuz. Sementara itu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa sebuah kapal tangki minyak Iran berhampiran Selat Hormuz turut terkena bedilan artileri musuh sehingga merosakkan bahagian enjin kapal. Tentera Iran membalas dengan melancarkan serangan peluru berpandu terhadap kapal yang didakwa milik Amerika dan Israel. Sukan badminton terbuka Indonesia gandingan baharu bergu campuran Ho Pang Ron Lai Pei Jing akhirnya menambahkan kemarau kemenangan pada pusingan pertama. Mereka menewaskan wakil tuan rumah Marwan Faza Aisyah Salsabila Putri Pranata 21-17-21-9 dalam tempoh 31 minit. Ujian ketiga menanti Pang Ron Pei Jing apabila dijadual menentang pasangan nombor 3 dunia dari Thailand Lechapol Pavaranukroh Supisara Pesampran pada pusingan kedua. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Operasi SAR Jaslida Saludin diteruskan dalam skala kecil bermula esok. Dakwaan

sebalik gelak tawa di celah hirup pikuk kehidupan kita. Ada suara-suara yang jarang didengar, cerita tentang kemasyarakatan, isu kita, hidup kita, suara kita, diterjemahkan menerusi sebuah dialog ringkas bertajuk Sketsa Spontan. Sebuah sketsa pendek yang bukan sekadar hiburan, tapi cerminan masyarakat kita. Jadi nantikan Sketsa Spontan setiap Rabu pukul 5.30 petang menerusi Harmonika, hanya di Keringau FM. Hebat.

saudara, sekarang masuknya sholat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam untuk menunaikan sholat dan mencapai kejayaan.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzela Ales Ella Mohamed dalam berita Sabah FM. Bagi memperkukuh pembangunan modal insan, melahirkan generasi berilmu dan berkemahiran, kerajaan negeri memperuntukkan 1.3 bilion ringgit dalam sektor pendidikan sepanjang 5 tahun lalu. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Haji Nur berkata, pelbagai inisiatif diperkenal untuk memastikan anak Sabah mendapat akses kepada pendidikan berkualiti tanpa mengira latar belakang. Menurutnya, peruntukan beasiswa negeri turut ditingkatkan daripada RM50 juta ringgit setahun kepada RM140 juta ringgit setahun dengan matlamat utama membantu lebih ramai pelajar melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi. Datuk Haji G berkata demikian ketika menjadi tetamu program Bicara Naratif Khas terbitan RTM. Lebih 528,000 pekerja di Sabah dijangka menerima manfaat menerusi pelaksanaan skim lindung 24 jam perkesoh yang berkuat kuasa 1 Jun. Bercakap di Kota Kinabalu, Pengarah Perkesoh Sabah Dr. Ali Hindia berkata, skim berkenaan memberi perlindungan kepada pekerja yang mengalami kemalangan ketika bekerja atau di luar waktu bekerja. Menurutnya, semua pencarum sedia ada layak menerima perlindungan itu secara automatik. Manakala pekerja baharu perlu berdaftar bawah skim berkaitan. Perkeso turut menjangkakan peningkatan mendadak tuntutan akibat kemalangan atau kecederaan susulan perluasan skim itu. Majikan diharap dapat meningkatkan kesedaran mengenai skim itu bagi memastikan kebajikan serta perlindungan sosial pekerja terus terjamin. Dalam era kecerdasan buatan AI, pengamal media masa kini perlu melangkaui peranan tradisional sebagai pelapor berita. Dengan menguasai pelbagai kemahiran digital untuk memastikan penyampaian maklumat kekal relevan dan berkesan. Ke arah itu, Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak Iftar memperkukuh peranannya bagi memastikan pengamal media kekal berdaya saing. Menerusi pelbagai program latihan dan peningkatan kemahiran berkaitan teknologi baharu, pengarahnya, Datuk Roslan Arifin berkata, langkah itu selari cabaran semasa industri media yang berdepan perubahan besar dalam kaedah penyampaian maklumat. Sejak 2024, Iftar telah memperluas peranannya kepada seluruh ekosistem media menerusi slogan Iftar for All. Lelaki warga emas yang dilaporkan hilang di Gua Tepadung Segama Lahad Datu pada 31 Mei lalu ditemui selamat. Mangsa Ismail Ibrahim, 61 tahun, ditemui kira-kira pukul 12.45 tengah hari di Ladang Bunridge oleh pekerja ladang. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Lahad Datu, Somsuar Rashid berkata, mangsa diberi rawatan awal sebelum diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Susulan penemuan itu, operasi mencari dan menyelamat SAR orang hilang yang memasuki hari keempat ditamatkan sepenuhnya. Pada 31 Mei lalu, Ismail bersama dua rakannya menjalankan aktiviti mencari sarang burung walid di Gua Tepadung Segama Lahad Datu sebelum dilaporkan hilang. Kerajaan negeri sentiasa menyokong usaha Persatuan Tinju Negeri Sabah menganjurkan kejohanan tinju di peringkat negeri, termasuk pemberian geran tahunan bagi memperluas pembangunan sukan itu ke peringkat lebih tinggi. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, inisiatif itu mampu melahirkan lebih ramai bakat baharu sukan tinju di negeri ini. Dalam masa sama, sebagai persediaan menjelang Piala Malaysia dan Sukma 2026. Beliau berucap merasmikan penutupan kejohanan tinju seluruh Sabah ke-72 Piala Mayor di Kota Kinabalu. 24 pasukan melibatkan 153 atlet menyertai kejohanan kali ini. Penganjuran kejohanan turut mendapat sokongan 5 divisyen Persekutuan Tinju Malaysia dan DBKK. Sekian berita tadi disunting Imran Azmi Rosli dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Sabah FM. Simfoni.
2: Sekarang disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok, Khamis,

0: 12.16 minit tengah hari. Waktu solat fardu asar 3.41 minit petang. Fardu maghrib 6.28 minit petang. Dan waktu solat fardu isyak 7.44 minit malam.
1: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami.

Kerajaan cadang wujud platform satukan penerbit agama. TUDM perkukuh pertahanan melalui AI dan automasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam.

0: berita seterusnya.
1: Namun beliau masih mempunyai lebih 3 bulan baki hukuman daripada tempoh penjara setahun yang dijadualkan berakhir pada September ini. Beberapa urusan pentadbiran masih perlu diselesaikan sebelum Taksin dibebaskan secara rasmi dan dibenarkan menanggalkan alat pemantauan elektronik yang dipakai di kakinya. Amerika Syarikat mahu Iran membuka laluan di Selat Hormuz dahulu sebelum sebarang sekatan dilonggarkan. Setiausaha negara Amerika Syarikat Marco Rubio berkata Tehran juga perlu membuat beberapa konsesi berkaitan program nukliernya. Menurut beliau, Washington tidak akan memberi sebarang kelonggaran atau bantuan kewangan tanpa syarat kepada Tehran. Kenyataan itu dibuat ketika ketegangan antara Amerika dan Iran terus memuncak susulan konflik berhampiran Selat Hormuz. Sekurang-kurangnya 21 orang maut dalam satu kebakaran besar di sebuah hotel di Delhi. Kebakaran tersebut merupakan insiden paling buruk pernah berlaku di ibu negara India dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Hotel yang terletak di kawasan Malvian Nagar, selatan Delhi itu merupakan kawasan kediaman popular dalam kalangan pelajar dan golongan profesional muda. Pegawai pentadbiran tempatan Jitendra Kumar berkata, terdapat sebuah restoran yang beroperasi di tingkat bawah bangunan tersebut. Berkemungkinan besar kebakaran berpunca daripada premis berkenaan. Perdana Menteri India Narendra Modi menyifatkan kehilangan nyawa dalam kejadian itu sebagai satu tragedi. Acara Taekwondo Maya, virtual taekwondo menggunakan teknologi realiti maya diluluskan secara rasmi di Temasya Sukan Asia di Jepun. Sukan tanpa sentuhan fizikal itu memerlukan para atlet memasang alatan khas pada badan mereka dan melepaskan tendangan ke arah lawan digital. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan cadang wujud platform satukan penerbit agama. TUDM perkukuh pertahanan melalui AI dan automasi. Sekian berita yang disunting oleh Aminur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Peningkatan bayaran interim kepada Sabah mampu mengukuhkan kedudukan kewangan negeri. Menurut pensyarah kanan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UMS Profesor Madya Dr. Syahrudin Awang Ahmad, peningkatan bayaran itu juga memberi impak besar terhadap pembangunan infrastruktur khususnya bekalan air, elektrik serta kemudahan di kawasan luar bandar. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita RTM dalam satu temu ramah khas di pejabatnya di Kota Kinabalu. Dr. Syahrudin berkata bayaran interim 1.5 bilion ringgit setahun itu juga menjadi pemangkin pembangunan jangka panjang serta berpotensi disusuli bantuan tambahan mengikut keperluan Sabah. Beliau menyarankan kerajaan negeri mengurus dana tersebut dengan penuh integriti, ketelusan dan accountability bagi memastikan manfaatnya sampai kepada golongan yang memerlukan. Sambutan Pesta Keamatan bukan sahaja mengangkat warisan budaya, malah menjadi platform penting dalam memperkukuh sektor keusahawanan dan ekonomi rakyat. Penganjuran perayaan itu di pelbagai peringkat membuka peluang luas kepada usahawan tempatan memasarkan pelbagai produk sekaligus menjana pendapatan. Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan, Datu Iwan Benedik berkata limpahan ekonomi itu selari dengan agenda kerajaan negeri untuk memperkasa usahawan tempatan. Dalam pada itu, beliau menegaskan kerjasama rapat dan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum merupakan asas utama keharmonian di Sabah. Penetapan had umur minimum 16 tahun untuk memiliki akaun media sosial disifatkan langkah wajar dan proaktif dalam melindungi golongan kanak-kanak daripada pelbagai ancaman cyber. Pensyarah kanan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UMS Prof. Madya Dr. Haryati Abdul Karim berkata, tanpa kawalan umur yang jelas, kanak-kanak berisiko terdedah kepada kandungan berbahaya termasuk keganasan pornografi, penipuan dalam talian, perjudian digital serta penyebaran ideologi ekstrim. Beliau berkata pendedahan kepada kandungan ganas dan tidak sesuai boleh mempengaruhi persepsi golongan muda terhadap realiti selain membuka ruang kepada eksploitasi seksual dan aktiviti jenayah cyber. Kerajaan menetapkan syarat mewajibkan pengguna berumur minimum 16 tahun memiliki akaun media sosial bermula 1 Jun 2026. Penubuhan Persatuan Nelayan Kawasan PNK Sepanggar bertujuan bagi memperkukuh pengurusan dan kebajikan nelayan di kawasan berkenaan. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM, Muhammad Faiz Fadil berkata, sebelum ini nelayan di kawasan tersebut berdaftar di bawah PNK Kota Kinabalu. Bagi menyokong penubuhan PNK Sepanggar, LKIM menyediakan bantuan dalam bentuk khidmat nasihat, sokongan teknikal serta pembiayaan sama ada melalui peruntukan atau pinjaman mengikut keperluan projek. Muhammad Faiz ditemui pemberita selepas merasmikan penubuhan PNK Sepanggar. Sejak ditubuhkan pada 13 Mac lepas, PNK Sepanggar yang merupakan PNK ke-18 di bawah seliaan LKIM Sabah dan kini mempunyai 79 ahli berdaftar. Ke arah memastikan penyampaian perkhidmatan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK terus relevan, responsif dan memenuhi keperluan warga Kota Kinabalu yang semakin berkembang. Untuk itu, satu sesi libat urus bersama sektor dan jabatan bagi pembangunan keupayaan, perkhidmatan dan proses sasaran dalam inisiatif Enterprise Architecture DBKK diadakan. Sesi libat urus itu mendapat kerjasama strategik Universiti Malaysia Sabah UMS. DBKK menerusi perkongsian di laman Facebooknya memaklumkan sesi libat urus berkenaan menjadi platform penting dalam memperkukuh hala tuju transformasi digital organisasi. Melalui transformasi digital itu, DBKK komited mempertingkat kecekapan pentadbiran dan kualiti penyampaian perkhidmatannya demi kesejahteraan serta kemampanan pembangunan Bandaraya Kota Kinabalu.
Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani.

campuran biodiesel berasaskan sawit alternatif bahan bakar negara. Iran wujud jawatankuasa khas tangani isu Selat Hormuz. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam.

saya Sisi Iman. Sisi nak pesan sikit ni kepada semua pemandu-pemandu di jalan raya, hati-hati ketika memandu, okey? Jangan lupa berikan isyarat kalau nak belok di mana-mana, elak gunakan telefon bimbit semasa memandu, patuhi lampu isyarat dan jangan berangan ya sewaktu memandu di jalan raya. Bahaya tau. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sisi Iman, untuk National FM.

ialah fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangap.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar pada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Waspada jika anak-anak kecil anda mengalami gejala penyakit tangan, kaki dan mulut, iaitu demam, lepuh atau ruam di tangan, kaki dan kawasan lampin, serta hilang selera makan. Sekiranya bergejala, elakkan menghantar anak ke sekolah, prasekolah, nasri dan tadika, serta elakkan membawa anak-anak ke tempat awam. Jaga kebersihan rumah dan gunakan tong sampah yang bertutup. Kerap bersihkan alat permainan dengan cecair basmi kuman dan air bersih. Sentiasa berwaspada dengan penularan penyakit tangan, kaki dan mulut.

0: tengah Laut Cina Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbun apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
1: Dari pedalaman untuk anda semua, Kedengar FM, stesen kegemaran anda dengan hiburan dan informasi 94.7 MHz. Jangan terlepas.

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri,
0: dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat,
3: syoknya.
4: 7.30 minit pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Nurul Atika Abdul Satar dalam berita Keningau FM edisi Khamis 4 Jun. Variati baharu padi tanah kering TDR1 diperkenalkan Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan MAFI bagi menampung keperluan beras seisi rumah. Menterinya, Datuk Jamawi Jaafar menerusi perkongsiannya di laman Facebooknya memaklumkan variati unik itu bersesuaian dengan konsep kebun dapur kerana ia ditanam di dalam pasu atau polybag tanpa memerlukan kawasan tanah yang luas. Variati TDR1 mampu menghasilkan sekitar 3 tan padi per hektar atau kira-kira 350 gram bagi setiap pasu. 200 polybag diunjurkan mampu menuai sehingga 50 kilogram beras beraroma berkualiti tinggi sekaligus mencukupi untuk bekalan sehisi keluarga. Inovasi sekuriti makanan domestik tersebut telah dilancarkan secara rasmi oleh Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman sempena majlis penutupan Pesta Keamatan pada Ahad. Golongan belia perlu mendapatkan maklumat dan panduan daripada pihak berkuasa agama sebelum menyertai mana-mana kumpulan atau program keagamaan. Langkah itu penting bagi memastikan generasi muda tidak mudah terpedaya dengan fahaman yang bercanggah dengan akidah Islam atau telah difatwakan sesat. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan menekankan agar masyarakat sentiasa mengamalkan konsep tabayun iaitu menyemak kesahihan sesuatu maklumat dan melakukan penyelidikan terlebih dahulu sebelum mempercayai sebarang ajaran yang disampaikan. Jelasnya, jika masyarakat tidak mempunyai pengetahuan mendalam mengenai sesuatu perkara, mereka perlu merujuk kepada badan agama yang berautoriti seperti Jains. Datuk Nizam ditemui pemberita selepas merasmikan forum perdana bertajuk Hakikat Akhir Zaman di Dewan Terbuka PPR Taman Sri Balung, Tawau. Pemberian khas persekutuan sebanyak RM1.5 bilion kepada Sabah dijangka menyumbang kepada peningkatan hasil negeri tahun ini. Menurut Pembantu Menteri Kewangan, Datuk Ben Chong, perkembangan positif tersebut dibuktikan bahawa kestabilan politik yang dinikmati Sabah kini mewujudkan keyakinan serta hubungan erat antara kerajaan negeri dan persekutuan sekaligus memberi manfaat langsung kepada rakyat. Jelasnya, pembangunan dan kemajuan sesebuah negeri bukan hanya bergantung kepada tuntutan hak semata-mata tetapi juga memerlukan kebijaksanaan dalam membina kerjasama strategik yang saling menghormati antara kedua-dua pihak. Katanya, kerajaan negeri pimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor sentiasa tegas mempertahankan hak-hak Sabah seperti yang termaktub dalam Perlembagaan dan Perjanjian Malaysia 1963. Namun pada masa sama, mengekalkan hubungan baik dengan kerajaan persekutuan demi kepentingan rakyat dan pembangunan negeri. Sementara itu, Pengerusi Pertubuhan Peladang Negeri Sabah PPNS, Datuk Muhammad Nazri Abdullah berkata, penambahan dana fiskal tersebut dijangka memberi dorongan besar kepada pembangunan sektor pertanian dan agro makanan di seluruh negeri. Beliau berkata, peruntukan tambahan interim itu membuka ruang yang lebih luas untuk membiayai pelbagai projek sektor berkenaan, termasuk peningkatan kemudahan sistem pengairan, penyediaan pengadaan infrastruktur pertanian luar bandar serta penyediaan teknologi moden dan latihan bagi meningkatkan produktiviti. Datuk Nazri menambah, langkah memperkukuh dana tersebut melalui hubungan erat kerajaan negeri dan persekutuan bukan sahaja memacu pertumbuhan ekonomi tempatan, malah menjadi pemangkin dalam menjamin agenda keselamatan serta keterjaminan bekalan makanan negara. Sabtu lepas, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika merasmikan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026 di Penampang mengumumkan kenaikan geran khas interim bagi Sabah. Sementara menunggu kaedah pelaksanaan tuntutan 40% hasil negeri dimuktamadkan. 4,120 panggilan kecemasan direkodkan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini, manakala 2,251 lagi melibatkan panggilan penyelamatan. Menurut Penolong Penguasa Bomba Pusat Gerakan Operasi PGO JBPM Sabah Muhammad Hasbi Hajat, 5 balai bomba dan penyelamat BBP merekodkan jumlah panggilan tertinggi. BBP Lintas menerima panggilan kecemasan tertinggi dengan 332 panggilan, diikuti BBP Tawau 265, BBP Kota Kinabalu 264 dan BBP Keningau 320 panggilan. Dalam tempoh sama, JBPM Sabah merekodkan lebih 169 juta ringgit taksiran kerugian, manakala nilai harta berjaya diselamatkan melebihi 312 juta ringgit. Misi memperkasa pendidikan dan semangat kesukarelawan terus diperkukuh menerusi program Community Miss World Malaysia 2025 di Sekolah Kebangsaan PAHU Kiulu. Menerusi program, Dr. Rosalin Gelunu berkata, program berteraskan slogan Beauty with a Purpose itu melibatkan kerjasama komuniti setempat, sukarelawan dan sektor korporat demi manfaat kepada murid serta penduduk kampung sekitar. Menurutnya, antara aktiviti utama ialah penghasilan mural cap tangan sebagai simbol sokongan terhadap pendidikan inklusif. Selain gotong royong serta penyampaian sumbangan pendidikan kepada 100 murid, Dr. Rosalin ditemui media selepas memberi taklimat program tersebut di Kiulu. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Hector Zaimid. Salam Malaysia Madani.

0: Ikuti Infosukan di Kedengar FM.
1: Baiklah, pagi ini info sukan di Keningan FM. Kita mulakan sukan dalam negara. Sukan bola sepak, Perlis sokong Hamidin teruskan tugas Presiden Kehormat FAM. Selepas Persatuan Bola Sepak Pulau Pinang dan Persatuan Bola Sepak Melaka, kini Persatuan Bola Sepak Perlis PFA pula menyatakan sokongan terhadap Presiden Kehormat Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Tan Sri Hamidin Muhammad Amin. Presiden PFA Zamri Ibrahim dan ketika menjadi Presiden, malah sehingga sekarang beliau masih mempunyai hubungan yang kuat dengan FIFA, Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa. Kita belum nampak lagi individu lain yang mempunyai pengalaman dan jaringan seperti beliau. Pada saya, beliau adalah orang yang tepat untuk masa ini, kata Zamri.

Tajuk berita utama pagi ini. Sabah memperuntukkan 1.3 bilion ringgit perkukuh sektor pendidikan. Peningkatan bayaran interim mampu mengukuhkan kewangan negeri. Selamat sejahtera dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depo dalam berita Sabah FM.